0: ושרי דיוס אריוק אסלמל ריטיוש לך אושלה בשל כוכוכי בה איגוק נמלך איגון אוכל ריגוך שציבש צ'קאץ' רי איח גלטה גלטס קפיטולו אונו רי פבלו צ'י אפוסול מלכומלת ריגוינק אומן רומלת הונגוינק שני רומל רי חסוס קריסטו ארומל רי דיוס צ'טאצ'ל Cheshuwal Sah Riare Chikishol Riekam Nakib Shokuhe Konohel Riachalashik Cheikoguk Riin Chikech Riekomontiosh Rech Rigalasia Chiwech Riish Risipanik Eriutsilal Rech Ridios Katatshel E Utatshel Riahaushel Jesus Cristo Riare Cheshuyarib Chusheri Kamak Arech Kuhubokubik Chuachwe Uachuleu Rechwe Uchanimri Echesiblach Itzel Heri Haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare rikhil chubek ir chubesak. Amen. Riin sibalak kasachnuk ush. Cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utslak tsikchik. Che halahohwi. Egweri aregua weri. Shane ikonik akwinak. Che kikikak ri tsel chishol. Ekakar kikik eshi utslachzi rechri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikar petinakulok. Ekubichi wech hun chik utslachzi. Chik eshtalek chuwach ri kabim uchchi wech. Riare anatema. Hehas kabim. Shokuhe kamikri ri in kimbichi humul. Wek ohun kubich hun chik utslachzi chi wech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwahri in kinchakri kitokopri winak, on are kingwah kinchakri utokopri dios, on la are kingwah che in uts kinkilri winak, weri in are kingwah che in uts chikiwichri winak, ri in manginupateninelt chiri ri Cristo. Hunretam shikba kimanchiwech ish achalashik, ri uts lachzik cheri in shinya ubishik, manjatal tachkok. Retashik kumal riwinak. Riin manshing amtach, manshing wetamachtach rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alachisabal rechri Jesus Cristo. Riish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, riin jejas ina judío. Riin sibalach shein waktach, rikomontios rechri Dios. Esibalach kashi manchkech. Riin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einuwinak. Chihunam kihunap hachari in. Eri in si balak shink ol ripishap kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirak shuk ali sahruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah. Chianinak, Reín man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpaqita pari Jerusalem. Arech riin kein rekawip kuk rie apostol. Rie are che enabe chunuwach en. Reín benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaqi pari Jerusalem. Arech kin solih ri sefas. Echinkanahruk riare holahok ir. Riin mankot hun apostol chik shingwil wach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yare takchi kintz ibahweri kimbiachu wach ri Dios chiriin mang imbanalt tzirtah. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri riekomontios pari Judea rumal ri Cristo manketamt nuwach riin. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2 Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alakhisabal. Katekuri, Shinkot chikiwuch ri utzlaktzih. Chiri in shimbih chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, chiri in shin shibih wip, wene man utztah, cheshintih anim, on wene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chihuachalal a griego, shokuhe, manstat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eust eachalashiktah, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uchshimitalik, riuh chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah, shkak amoah, arech riuh, kakak olchiwechri ish. Risakalaksih rechri utzlaktsih. Katekuri, shukuhe ri keilik che enim winak, mang otubutan ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri eare mang otu uwi shkikoch rechri utzlaknutsih. Shane aretak chi ishkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utzlaktsih, chikechri mang ea judiostah, jehas shchilbeshri lu kukri ea judio. Rumal rech cheri are, Rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uwiki kowi. Shukuhe, heri shuban chuechri in, parekito kopri man ea judiostah. Katekuri, shikik amukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech, echrechri Bernabe, jehas hunkut balrechri komon rikok ib. Riuh kuk bekuk riman ea judiotah, eri eare ke bekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech riuh, che ke kachomag ri eme baib. Eri in ruk ronohel guanima, kuah kimban were. Katekut, aretak chish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag riutzik riare chupalag, rumal rech chek ohunitzel uwach shubano. Rumal rech, Aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotah. Katekut, aretak chi ishepe wewinakri, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotah, rumal rech che riare kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukuhejeri shikibano, shukuhejeri shuban ri Bernabe, shuak rib chikiwach ri eare, Arechman kilitaktak. Katekut, aretak shayin wilo, che man ustak, ibenak ruk risaklaksih, utzih ri utzlaksih, riin kimich rech risefas, chikiwuch konohel riwinak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tak, emang at judio tak gabno, haskuk uyari, katach kech riman ea judio tak, arechkek aslemanik, hacha ea judio, Riuh, uha judio chi aretak chi shuhalashikulok, eri uhman uh ahmakuneleptah, hejas riman ea judiotah. Katekut, riuh ketam, cheriwinak, mansuk iltah rumal che kuban ripishab. Shane shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uh shukohon chrechri Jesus Cristo. Aresh kekarak, risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanshat rumal che kaban ripishab. Rumal rech. Che mangot hunri kuri kri suk il rumal che kuban ripishab. Katekuri, weri uh shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uh kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekin yak che humul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut wip ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Ri in shinkamik chuwach ri bishab, arech ri in kakohinuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak ink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, rinuk aslemal uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, shrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios. Rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab. Mang otu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, cheman kishinojnictah. Hachin shipanauchi wech, arishkikaj chiwach, kishwartizashik iwach, riish, shkut chiwachri, wachibalrechri Jesús Cristo, chikochori ripibal. Riin, shuihun hasuwach kinguach kinguetamach chiwachri ish. La roman rechcheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on roman rechcheri ish, shishkohonchech ritzih. La chiman kishnojintah, riish, chinabe, shimahih pari ushlabal. Ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu batan ronoheri retak to op, chesik amri ish? Henakuri, mankotu batanri. Rihun, chekiyo o chiwech ritios la huslabeshet, ekubantakri maipal chisol ri ish? La kubanweri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohonche chritih? Henakuri, riabram, shkohonche rech ridios, eweri shehalash chrech riare. Che aregua ri usuk il. Kaschicho baba weri. Ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik. Shuchuboche ri Dios. Kuyanari ri suk il chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham. We uslak zihri.
1: Pari atwi. Kiteuchishna konoheltak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri. Ri e are. Che kikicha ri kohonik. I te uchitalik ri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Konoher riare che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri huno itzelal pakiwi. Roman rechhe wakubih ritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare, riman kukol taronohel ri pishab. Chetz ibatalik pari ubuh ri pishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ri pishab, man kukoht hun winak suk chuwach ri Dios. Weri isaq chqawach rumal rech shiri suk winaq kouk asleman ri pari kohonik. Katekuri ri pishab man petinaq ta shas ruk ri kohonik. Shane ri winaq che kubantak ri pishab ri, riare kouk asleman rumal ri pishab. Ri Kristo shuhuluk ri uq chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare shri tselak ri parech kutqobisaq qawach ri uq rumal rech che tzibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kot kik esh chrech. Katekuri. Shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ichkech ri Khalil. Ritz ibatalik man kubihtak, ichkech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huminak la huhunak, Mank kuintari kuchup riare. E mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik. Rumal rech che watkhun echbal chi tsuyul chri khripishab. Man petinakt chiri rumal ri chinik. Katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahekuri hasu putan ripishab. Ripishab khun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate kpenari I khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninil kech ri iangelib, e rumal ri uchak khun qashel tzih. Katekuri, mank ot khun qashel tzih ri, ari takchi sha khun chi winak kuwan watek, e ri dios sha khun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios, mank kukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech khun pishab, chi kukunik kuyari kaslemal, usnakuri, Cherisuk ilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, kutzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, uchzabitalik chusheri pishab. Ri uch, uchkolom chrech ri kohonik, cherik pena. Shahekuri, ripishab, arekak tih ulok, chikate ri Cristo arech ri uch, Uxukil takwinak rumali ka kohonik. Katekut, aretakchi shopanliko honik riuh mauhkot chichushe hunachtichik. Rumalrech che iwonohel ish ishel kualri Dios rumalri ikohonik chrechri Jesus Cristo. Iwonohel ri banom ikasna pari Cristo. Shasigwetziakim ri Cristo. Mankotchi hun a judío, un a griego. Mankotchi hun pataninel, un a jau. Mankotchi hun a chi, un ishok. Rumalrech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrechri Cristo, ri ish. Ishri Khalil ri Abraham, e ishech banelabri ri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri ri inkimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasman halahokta ri chuachun akpatanel. Riare kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan riqih cheshubih riutat. Shukuhena kut, riuh uheri arechi che uhaklab. Ukochu sheri ukowinem rihastak cherechwe uachulew. Katekuri, aretakchi, nimlach tzakat riqih, ridio shutakulok riukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheriare, kyukol riek ochu sheri ukowinem ripishab. E arech, Chiri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, chiri ish, ishral kual. Ri Dios, shutakulok parikanima, ri rushlabal riukohol che kurakakehu chi. Ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, man atkun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanel ri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish. Mangiwetam tawach ri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tach. Katekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utzub ishik cheriare retam chi iwach ish. Hask uche, kishtsalak patak ri kastag chemang ot uchukab, e chemang utztach. Eri ish, hachari oher, kigwah kikohiwip chusheri ukowinem runohel were, ri ish, Kinik ochrih takrik ih, takrik ik, takrik hunab. Riish, kiban chuech, arich ri in kinship ihwip rumar rech, wemankot rutsilal rinukosik iguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in. Rumar rech, cheri in, shinushisahwip. Ri ish has ri ish. Ishachalashik, siblahruk runohel guanima, kinta weri chiwech, riish. Mangshi wetzalach tanuach. Katekuri, ri ish, iwetam chehun yabilal, shiou bechwech. Cheri inshin ya obishik chiwech ri utzalachzig, chiparin abemul. Erukrik eshkuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish, mangshini wetzalachtach. Emang itzeltach shini wilo. Shane shini kulach, ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulach ingejas ri Cristo Jesús. Hawihik owi kamik, ri uslak takzir chekiya chibir tak iwip ri ish. Trumalne, cheri in, kuya okimik chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinghalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalakzir chiwech. Rikkak chiwech ish, mang utstak. Arekkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisharumal kori utsil, shirunohel kih. Eman shuitak are takchi ri in, ink onakachi wech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumuchik kink ashkolih ri uluk eshiki wach, chik atena are takchi ri Cristo, tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in, ink onakachi wech ri ish kamik ri. Arech utsri nutzih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chekigwah kikoh iwip chusheri pishab. La shamankitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok, שלשיק חריך צ'ח כותרי בקילל. קטה כותריכון שרצ'רי צוקופיטלי קישוק, שלשיק רומל ריצ'יניק. ווארי הון וצ'יבל, ויקב אישוק אברי, קיקיקות קב צ'בל קבח. רינבי אישוק, הרירי צ'בל קב פריסינאי. כולוק אגרי רל, חיחס אכפתנאי. ריארי, הרירי אגר, רומל רצ'רי ביאח סינאי, קופה ערביה. אקא מקרי, הרירי ירוסלם, ריארי אכפתנינל שבוחרי אירל. קטקורי, רי ירוסלם, צ'יקח הרירי, ריצו קופיטלק, אריארי, ארנה קורי, רי קנן. רומל רצ' שציבטלי קורי.
1: צ'אטקי קוטוך, ריאת שמן שתקווין תק כוכי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ' חונאוול, צ'רקקך באוצ'י רומל קיקוטמל, ריאת שמנהבטם תריוק אשכוליל ריולוחושיק חונקל. שאני הרי הכיר עירל ריבונו בם כנוך, צ'וואץ' ריקס אישו כלל.
0: קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, צ'איש חריך עשרי איסאק, אישתקורי אישרל ריצ'יניק. קטקות, קסחרי, חיחס ריוחר, ריאל כואל של רומל ריבה כלל, שרוקתך ריאל ריאוש לבל. וריחי ושכוחי כמקרי, איחס קוביך ריציבה תליק.
1: צ'קייקה בירי אכפתנינה לישוק רוק ריאל, רומל רש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפתנינה לישוק, קצ'בניק רוק ריאל ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך, מנגוחרל כואל תריה אכפתנינה לישוק. שאני אוכרל כואל ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוך כנך כנוך. ארץ קריסטו שוכקירו וק. קס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מיקוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחתיב על רצ' רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, קישטו וויק ארץ קפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי ריקריסטו צ'יוויץ'. קימביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ורי רונוחל ריפישב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוויץ' ריקריסטו. איוונוחל רי איש, שיערי קיצוקו ריסוק איל פרי פישב, רי איש, שיצקה פנגיוויב, שיטסה פנגיוויב צ'וואץ' ריסיפניק. קטקורי, ריאוך, רומל ריושלבשל, קייח פרי קרקוחוניק, ריחסטח צ'רץ' ריסוק איל. רומל רץ' שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'וקוניק, רומל רילו עוקב על קאוש. רי איש, קס עוץ וצ'פה לשק שיבן רי איבא. חצ'ין שכחו כאש פרי איבא, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מן פתינך תרוק ריארי רי כיש סיכיניק. חובי עוץ המילל כשלנווה, כואל יסח וואש רונוחל רי קאור. קטקורי, רי אין, כנקובנו כאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מן קוט שיחון איצ'ומנק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכחו כאש פרי איצ'ומניק, שכאווי רי, ריקטבל ציח פווי, שכב עצ'ינא. קטקורי, רי איש השלשיק, ורי אין תחינה כנג'או בשיק ריפוסיניק ווי קוויל. חסקו צ'י כנוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש רשרי ריפל. ודה ככימוש כיפרי חצ'ינתך ככינים ריק אש פרי איווש לבל. איש השלשיק, שני איש סיק תליק, ארץ רי אישקירי תחינק. קטקורי, רוגו אישקירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקב ארץ קייה צ'רץ רי בקיל. שני רומל רירוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך רי אבכי לצקת, חרי איכס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיטיחי היוויב, קשיק אולו בה היוויב, ארצ'מן קיקיס תציח פיווי רי איש. רי אין קימביך ורי צ'יוויץ', וערי רי יושלב של כגמו איבא, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בכילל. רומל רץ' שרי בכילל, ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ערי אושלבל, ערי קרח רי וציל פווי רי בכילל. עקב כצ'וכוניק, שחי קורי, מנקיבנתך ריחסתך צ'קיווח קיבנו. ויקורי ושלב של איווק ראיש, ראיש מנגישקות רי שושרי פישב. קטקורי, עוצרי תמשיק קבנום, רונוחל ריגסטק צ'יקובן ריבקילל. רימק רוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וצ' ריק אשי מווי פריק אסלמל. ריק איכילניק צ'קצ' ריחוס תקדיוס. ריץ בל, ריק אשכול פתק ריאנימה. ריצ'וך, ריטי דם, ריאו יוואל, ריצל תקציך. ריצל קומון, ריטסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' וואים אהוקיה, אירונוכל חסוואץ' שחרי. קטקורי, ריאין קימיך צ'וויץ', חיכסנו בימצ'ק צ'וויץ', ריקבנו וחתק מקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחוויבל רידיוס. קטקורי, ריוואץ' קויארי ושלבשל, ערי ורי, רילוקוקבל קוש, ריקיקו תמל, ריחה מריל, ריקו צ'וניק, ריפה תנחיק, רימנקובנט כפקציך, ריקי מלל, ריאוצו צ'פיק ריק אסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישאפ ג'ק צ'וכין רוק, רומל רצ' ריהיירי, שאירש רי קריסטו חסוס, שיקיקוך רי, ריקי בקיל, רוק תק רי אורי ייבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורחק אסלמל חרי חיחס רי אושלבשל, שכוחי רי אושלבשל קובן רי, רי אוצ'ק פקווי רי אוך. מקצוקוך בה נמלך כחיל, ערי תקצ'י כוך צ'וכיניק, צ'קשול, ירי תקצ'י ככך צ'אוך חרי חיחס רי חונצ'ק. גלטס קפיטולו 6 אישה שלשיק, שכוחי, וכיוויל חונצ'ק מקוניק, רי איש, שישווינך אישרץ' רי אושלבל, שיחיקומך בה ריארי, רוק חון כמללך אושלבל. אריאת, שצ'יחיך בה אוויב. רומל רץ', ששוכוכי רי, ריאת, לוק רי, כתוצ'פ רי יצל. שיטאו בה איוויב, שהוקמיק ובקריחת תק איכן. אישך הרי נגורי, וצובניק רי גיבנו, רי ופישב רי קריסטו. רומל רץ', וכוחון כוצ'ומך שריארי, כאו נימל, אריארי שסמנק אותווי ונימל, צ'יארי ריארי רי, כוסובו וריב. רונוכל ווינק, צ'רילה צ'וניק אוך ריוק אסלמל, שחקורי שסקוריק נאווי רי, ריוק איכיל פריארי, אמן רחאושיק תרי, כוצוקוך פקצ'ווי רי אניק אחצ'יק. רומל רצ' שרחאושיק, שצ'חוכונל ווינק, כורוק אחרי רכן. ריטי חושל, צ'ויה בה רונוכל וצטק חסטק, שרץ' ריחון, ריקיקוטו ריציח צ'וואץ'. מסוג בה איוויב, מנקות החון ווינק, קרצה בה הוואץ' רידיוס. רומל רץ' שריחסטק שקוטיק חון ווינק, ערי רי ריקויק נא הוואץ'. ריארי, שקטיקוניחיק פרי בקילל שקקייק, קויק נא רי בקילל שקקייק. ריארי שקטיקוניחיק פרי אושלבל, קויק נא רי פרי אושלבל ריחונליק כאסלמל. מוכתני בה שרץ' ובנק ריוציל. רומל רץ' שקפנרי ריאויקיק וואץ' ריפרי וקיך וריאוך בנקה קצ'וביך תקיב צ'אובניק. שחי קורי, ערי תקצ'י ריאוך, כוכוויניק שס שקבנאווי ריאוציל צ'קצ' קונוכל. קטי קורי, שסרי צ'קנאביסך ריאי קצ'לל, צ'חונם ריאה כוכוניק קוק. צ'ווילם פרי נמלך תקנוציב ריקוציבך ונוקב. רץ' תוקוביסבל איוואץ'. ריחכון תקווינק שערי ככך עוץ קהיליק פריקי בקילל, אהרי ווא וווינק רי, ריקטקן צ'יוויץ' ארץ' כיפוס ווי ריקוויל. ארי ככך שבנקות קש כפפה קיווי רומל רי אורי בל רי קריסטו. ווא אהרי רי, שכיפוסים ווי ריקיקוויל, רי אהרי שכוחי מנקיקיבנטח ריקוביך רי פישאב. שווי ארי ככך שרוק ריופוסיק ווי איקוויל איש, כוכוכי נמלך כיכיל אהרי פרי איבקיל ריש. קטקורי, ריאין, מנקין וחתך נמלך נוכיכיל. שווי כוח רי ופרי אורי בל רי כהו של חיסוס קריסטו. ריארי, ששוכוך רי וצ'ולו צ'ורי ריבל רומל וצ'אין. ריאין, שינוכוך צ'ורי ריבל צ'קי וצ'רי וצ'ולו. רומל רצ' שמקעות ובנתחיק רי ופוסימו וירי כוויל ומאמן פוסימתך. ריחאושיק, ערי רי, שרי אוך, וכון כגאלך ווינק. קטקורי, צ'קצ' כנוכל ווינק, שכקיטרנבך וחסטק וואץ' רי, hunanim lach hamaril ba, chikech, e hunim lach lo oke baluk ushba, chikech. Shokhe, hegua, chikechri Israel cherechri Dios. Katekori, chipawe kamikub ikre. Makohi ba hun winak chikbano keshchiwech. Shane wuk amparinu bakil, riheta utikbal ri Jesus. Ishachalashik, riusipanik ri kahaushel Jesus Cristo. Chikanah kamba pari iwishlabal. Amén. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklach takwinak pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, Riusipanek eri urutzil ri Dios, eri ahaushel Jesus Cristo. Teuchim tbar ri Dios etatshel rech kahaushel Jesus Cristo. Cheshuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, shuhusikih pariare, aretachchi bahak bantach ri uachuleu, arech ri uch, uch Dios, e uch suklach takwinak chuach riare, pari loko ebal kush, shuhu ushisach ri uch. Ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanek, ri usipanek, cheshuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, koreka kolotajem, rumal ri ukik el, kore sachibal makaj pari nimlaj usipanek, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arech ketamaj ri aguatalek, Urayibalwe utzalaj choma balri. Chechu chomaj chuse ronohel jasuwach. Arechkuban riare, aretakchi, ktsakatri ik. Aretakchi ronohel jastakuwach, kochuse shakhunchi holomaj. Ri Cristo. Ri jastak kochikaj shkuje, ri jastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalekui, che uksikitalek chi oher kanok. Heri jasri uchoma bal riare. Rikabono ronohel jastakuwach, jehasri urayibal. Arechri uj, kujushik ujyal nim uqij riuk ijil. Ri uj cheshas ojer kanak kiyem ri Cristo. Pariare shokuje, ishkori ish aretakchi, shitari utzij ri saklachtzij. Ri utzlachtzij, rechri ikolotajem, es ishkojon chechriare. Ri ish shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukhil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shingwetamar, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokuhe aretakchi, shingwetamar ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalaki maltioshenik piwi riish, Ekishin natizag ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kinweye harech ri Dios, rech ri kahoshel Jesus Cristo, ritatchel, rech ri ejil. Kuyachi wech ri ish, hun ushlabashel alaj, nojibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chi wech ri ish, chakastieh ki wetamah uwach ri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokoch ri iguanima. Arech ri ish ki wil ri eyebal, Chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechutok obisashik kawach ri uk, chikukohonik parinimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshualakisak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puiro nohel nimlach rajawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim ubantajik, e puiro nohel takbiag, cheri ish kishkowinik gibig. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuje, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel jastak chushe rakan, e shukoho ujolom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzakat ubantajik are, cherro nohel kunohizag parro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, Riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri. Riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri. Hachari a haurechri rahawi balri kyakik. We ushla balri. Chekrokatak rikichak rikeshutunik. Katekori. Konoherri ug oherkanak. Ujeri echachari eare. Riug. Orek aslemal pari urayibal ribakilal. Riug. Arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal. Eri itzel takchomabal. Katekuri. Riug. Echachari enik achchik. Shukbechuach ri royowal. Katekut. Ri Dios. Chek inom pari lokokebal ukush. Rumal rech. Chesibalak shuhu lokokek. Are takchiri ug. Ug kamina kib. Rumal rekamak. Shuyach kech hunkak aslemal shukri Cristo. Rumal hun sipanek. Reish shishkorotahik. Shukriare. Shuwalahisah kawach. Eshukutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri. Shukut shuwach riwachuleu. Rinimla huk inomal ri usipanek. Rukri ulukok ebaluk ush. Chkech ri ug. Pari Cristo Jesús. Rumal rech. Chekasih rumal ri usipanek. Shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolotahem ri, mang iwukta ish petinak wi uluk. Shane hun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak ug. Arech mang kotahun, kkowinik kupan nimla huk ig. Rumal rech, cheri ug, uhuchak, shukupan pari Cristo. Arech ri ug, kkapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chi oher uluk, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chi wechri ish. Che oher kanak, Riish, che mankotrik kohonik ri ea judío siwuk. Riish, che shbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibich che kip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech, che riish, oherkanak mankotrik Cristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak rich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare ri kahamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasag ri tapiache uhachom kiwach ri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasag tak ri utzig etak ri upishab ri pishab. Arech shuk ri ubaqil riare. Kubankuk ri ekeb baqilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantag ri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri Dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche ugyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si ug, ugkep ugkopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishesh ri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishk owi ri ish. Heri haskun kitikibalil ri getak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyek. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arech ri ish. Ishun rachoch ri Dios pari ushlab shel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, ri in, ri in Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toke bisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalek tak hastak. Cherish bitar bajo jun taktzir, umal in re kamikri. Are takchi kisikitar wedutzir re in, kishkowin re, kiwil re nohibal, kou re in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek re, manshukot chikiwach ri eoher takwinak rehasri ukotik kuban ukamikri chikechi eu apostol eri eu asheru tzihri dios rukri ushlabashel riman ea judiotak shokuhe kori kechpal ri eare eu tzagatir bihun bakilal kori chinik kuk pari Cristo Jesus rumalri utzlachtzih katekuri ri inche in achchak chechwe uslachtzihri rumalri sipanik chechuyari dios chiwech ruk unimalach chukab chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak shuyachwech we sipanikri arech kimbiak chikech riman ea judiotak ri nimlach uk inomal ri Cristo ekuyapa nimalach sakil ri usipanik che aguatalik chesas aguatalik ulokri are chisipalach hunap pari dios Riare, chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal, etakri chukab, rech rikah, ketamah kamikri. Roman rikomon tios, rinimlah nohibal, chechukohri dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, chuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chekuyach kech rikachukab, arech ri uhkukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, Rein kinda chiwech riish, mishtu karik. Rumal takrik ish ta khen kin rik in, rish toko bisibal iwach riish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, kin mehri nuch ek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech riish, ko iwanima arechri Cristo khaqi pari iwanima romalri ikohonik yarechcheri iki balil eri itiki balil kukhiba pari loqoq ebal kush rukweri ri ish kukhiri chuqab arechri ish kichbo kuk konoheri yachoshlak takwinak ri urabarik ri uwach ri ahsik eri cho ri ish kishkowinari chireta mashikri uloqoq ebal ri Cristo Chiare sibalach nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa tzakatalach iwutzil par noheri tzakatalach rutzil ri dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi. Ek kowinik kuban sibalach nim china chuwach ri hastak wach. Chekuk kowinik kakato ek kachomach. Chechriare, riuk ichil, parikomon tios, e pari Cristo Jesús, par ronohel ichalil, chubek ich chubesak, Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balach kinta bachiwech riish, riin che inko bache pari Cristo. Arech riish, kukujun utzalach ik aslemal, rumal rech che riish ish siketalek. Chigonech ba iwib, ruk kmelalach ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba ichukab, chishahun iwach pari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chik opa kiwi echi ni malah konohel. Riare, chik okumal konohel eriare, chikopa konohel. Katekut, konohel chikahuhunal, hakomom hubir, ritokobisbal, wachahrech ri dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiukam viri ekopache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spakek, has kuwaweri, wemanshokuhe kubir, cheshushuli chushe ri uachulew, katekuri. Riare chesh shulik, shukuhe are riare chesh paki puwi ronohel kah, arech kunohisah ronohel hastak. Katekuri riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri dios. Chikech enikahchik, arech kiwishik e tzibanel chesh ri uzlachzih. Chikech enikahchik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa ri katakan chikech ri etio shaktakwinak parichak. Arech kas utsri ha rech ri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere ri uch hunam kuhwe konohel parikohonik epanohibal rech ri ukohol ri Dios. Eparit akatalah winak. Che pari ukohwil ri uk aslemal kubono rit akatalah uk aslemal ri Kristo. Rukweri arech ri uch mang uchak lap tachik. Ri uch man kuhbet chiruk ronohel tzih epa ronohel kyaqiq pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare chekek amanubik pari supunik katekut ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzih eri pari lokok ebal kush chukkiba par ronohel riare chiare ri kakholom ri Kristo eche riare kuyari hunam ri kok ib chiri bakil Rihunam, enimlah uokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri parilo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech paria haushel. Mi banheri, rik aslemal hehas kikiban riwinak, chemahunam takakohonek kuk. Chek ori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxtzig rumal rech che ri eare kohun abahalak kanima. Aretak chi man utzat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach. E shikiban sibalak tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri Rishi wetamach riish, riish areshi wetamach ri Kristo. Weri ish areri are shikam paritzir, ebari kutbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalachzir rukri Jesus. Rachaushik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi parikamikal, ebari tzeltak rayibal. Katekuri, rachaushik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rachaushik cheri ish ki watzeqih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaxtzih. Kamik ri, mi bantzih, chi bih risaklaxtzih ruk ri achil tzakat. Lamang uchki tzakatil tari enik achchek. Weshpey woyowal, mishmakunik. Rik ih, makahba uwach we iwoyowal na. Rachaushik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak chek el anik, Ma era anchiba. Shani are ut chubana, uchak ruk takriukab. Arech kubunik kuban riutil, ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzir parichi. Shani arechi bihri ut tzir. Arech kiban rirhaweshik, ekiban riutil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lahushlavashe, rech ridios. Riare cheshishutiko, ruk riutikbal. Rechri hun ik arechi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimlach tzichtal, ritzel takzich, wa runohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba riimak chishol, hechasri usachik riimak shuban ri Dios pari Kristo. Efesios capítulo 5 Chiternech ba uach ri Dios, jejas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Kristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultogobisah kawach ri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, pajuntabal tokob chejelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uach itzel, onri logoqebal chrech ri wak. Mi bih baweri chishol riish. Arewari utz chikech rietyosh lak takwinak. Shukuhe rietzel takzih, richuuk takzih, rimosh takzih. Runuhel wari, mang utzdach, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rihun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan rietzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripwak. Rihun ri, Kohun Josu Dios, mankok tari pari rajawibal ri Kristo, e pari rajawibal ri Dios. mangkot bahun kis subuwik, rumal ni kahos taktir, rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, jeman kikahta uwach riare, miman ba hunam iwach kuk we winak ri, oher kanak ri ish ishke um, katekut, kamikri ri ish ish sakil paria haushel, shishkas leman ba, jehas ishral kual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik risakil, aredi utzil, risukil, erisakalak tzig. Gaz utz rilik chibna rihastak che utz shuwach riachawshel. Emiban huni itzel chak, che rech riak egum, shani are chibna katok tzig puwiwere. Hinak ut, rihastak che pa awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuwi cheri ubishik. Katek ut, aredak chik kapan, Tak cik pui weri ke alkhinik pari sakil. Rumahnya rihastak wajh cik ke alkhinik sakil ri. Rumal weri kibisik.
1: Cak kastakok riat cik atwarik. Cawalisa kawib cikisual ri kamenakib. Ek cublin nari pui riu sakil ri Kristu.
0: Syahik uri. Kas usunik osik cibenar hilik riik aslemal. Mak ohiba hunchohik aslemal. Shani cik ohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsvach berik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Mi banrich u hastakuwach. Katekut, are kaschiwila hachike ri uraibalri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ri tzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echilimak ejarizah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltioshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho qilal, chikinimak ri ekachahilal, jejas riunimashik riahawshel. Rumal rech, cheri achahilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontiosh. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontiosh kunimahri Cristo. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri eishokilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontiosh kubanri Cristo. Ishukhachrib rumal utokobisbal. Uwach riare, arech kutsyo sharizah re, ekuch akchobeh riare ruk riha eruk tzir. Rumal rech, chiare krak che chakchoh, esakil chuwach riare, arech mangot hun tzilo binak chech, onhun bachoy chech, onhun chik hasuwach, shanet yoshlach, ech akchoh halak riubantahek. Hekuri haswari, rahawshik cheri ish, ishachahilal, ke ilokok ehri iwishokilal, jejas, ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok eh ri rishokil, shasaregui ri are kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzela humul ri ubaqil. Shanekuk isa ri are, ekuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumontiosh. Lamang uchzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, ri achik uyakan ri unan utat, Ekuyut narri ruk rishokil, echiakiab ri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwip ri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishalkuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal katkohi, ekukohi hunnimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnan tat, miban rik esh chikechri eigual kual. Arechikuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach, echibiah chikech hojun taktzih, hachari krah ya hawshel. Yachchakib, chinimah kitzihi e iguajau chuachuleu ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima. Herihachari nimanek chrechri Cristo. Mishnimanek, rumarech cheare kiwah utzkishkanach chikiwach riwinak. Chane chibinache ishrach chikibri Cristo, cherukakanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuach riahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Kuhiria chukab, riat. Arechri ke kohonchrichri dios, kkahkak alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chkechri winak. Ri utzukushikri moshtak chomanik, ri hetak utzukushikri ihalil, ri chohinik, ri kulelanik tzihpuwiri pishab, chayaba kanok. Rumalrech chiweri, mang utztak, emangot hun utzil kuyakanok. Ri hunwinak chek opa hukat, Ari takchi shiyakhtak humul, es yakhtak ukamul, chat asaba awib chrech. Riata wetam, chewe hun winakri, shaskun itzel winakri, echi akhma kunelri, shasarewi, riare, kubunok at oktsik puwiriare. Ari takchi, kintakubiria artemas on ritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Ri in nuchoman, chekin kashi khela rikalak. Qas chawilar ronjelri rakhawshik chkech pariki binem. Riqat baltsik senas eriapolo. Arech mankot khun khas uwach kawaktak na chkech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamahu panik ri utzil par ronjel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwachri nimlaktak rakhawshik kolik. Shakhekuri man ehuntari chikishol riwinak che mankot kipetan. Riat Kikiyapan hun rutsil awach, konoheli ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konoheli kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, Eri Timoteo ri achalashik, shechri lokalah kachil Filemon. Riare chekachakunkuk, shokuhe chrechri kanap apfia. Chechri arkipo riare chekachil parichog. Shokuhe chrechri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch. Chiwechri ish, rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balachi maltioshik chrech ri Dios, chiamak el, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtak winak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, Arechka chobor ronohel riutzil, kokuk riuh. Rikatko winche upanik rumal ritokobisbal uwach ri Cristo. Riin, si balach kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, rilokok ebalak ush. Bim chuech wachalal, che akubam kik ush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesus, sakuk riin ritzih, Eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech. Ronohel ri takal chawih kabano. Riin, arekwa kintapang chawech, pari ubi ri loko ebalak ush hunkhasu wach. Rihun chek binweri chawech, areri Pablo. Riare, che riek winak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech, are puwiri gualkual. Riare, che shingualkualah, Shasruk tak chich, che inuhat imba che, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankot upatan chawech. Katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare, che saswa nima uiriare. Shingwah, che riarek kanak kanguk, arech kinupatanik, are tak chi. Inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzih. Kategori, riin, manshuaktak shinta weri chawech. Arech ri utzil kabano, manshat katok ishchrech. Shane are utzri, cheshas pa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakep oshib ih. Arech ri at chipahunalik, kagulak chinahumul. Eriare, manhungak pataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun akhpataninel. Shane hun lokalak achalashik. we wachalal chunu wachriin, arisi balaknim chinahwa shawachriat. Emang shuitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiriin, chakulak bariare hacha inriare. We shukwan kash chawash, onwenek o ukasawuk, chakohoba weri chwihriin. Riin in Pablo, kintibakruk nukab weri, inri kintohou na weri chawech. Riin, man kinchat ri agas at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk riin. Henak ut wachalal. Kinguyeh chawech ri atwe hunt opri, chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kintibak weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, Eruk rinu chukab kinguyeh, chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kinguyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin, kinkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri Epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakrutzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach, e shokuhe romal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utoqem ri wachuleu ruk ri utzih, cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi parikyaqab ri ni malahu bantakik chikah. Riare ukamikri, are ni malah chikiguch ri e angelib, ramal ri biyak si atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, are ni malah china chuguch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri Dios shubih cherech.
2: At atnukohol, pawehun ihri riin shatinwal kualah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, aretakchi shuyari nabe ralkual pawehochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chkech ri evangelib, kuban ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubih.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanak chubeqiq chubesak. Er uchimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri adios shutoshekh pawi khun olyo cherech kikotemal. Are shutoshekh pawi ri at chkiwach ri awachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok shakokh ri utik balil ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Wa weri ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kanwa. Ronohel wa weri kikalebik khe khaskun atiak. Khe khas khun manta kapal qatih wa khe khas khun atsiq esha khiri wa esha khik kategori riat at khewi chubeqih chubesaq ria khuna pa khunalik mankota u kisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare ku bih cherech
2: chat tuyul pa wikiaqab shas kate ki inkohnari e akulel e khacha khun toqbal chusheri awakan
1: laman kono khel tariare e ushlabal Cheko hun kichak she takcherech, arech ke ki patanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2. Romal kogwa weri, rachaw shik cheri uch, חקקוח חצוקה פתקריציח שחתו, הרי צ'יוך, מן כחסש תצ'יביל תקיב. וריציח, צ'שקי ביחרי אנחליפ, עוץ, הרמל קורי רנוחל מקח, הרנוחל רימני מניקתח, כאו תוכי בליל. לקוח קווין קורי ריאוח כוחני מחיק, וריאוח מן כחחת רי קולות החמרי, וקולות החמרי, שומחיך ובשיקרי החאושל, כתקורי חיקיבש, שיו בשיק ומרי שתווק. רדיוס שויה וצ'וקאב ריקיציך רוק תק כותבל, רוק נימלך תק חסתק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיו שלך ושלבשל חרי חצ'ה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויה תרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'ויח כביך צ'קצ'רי אנחליפ, רי וואצ'ולאו צ'קח ציחוך אוכרי. שנכון גינק פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וצ'רי מינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וצ'רי וכוחור רי מינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'נחו ביך צ'קי וצ'רי אנחליפ. שיה צ'צ'רי ארי ריקיחיל ארי נימלך ובנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
1: הרי תחצ'י שכוח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו וצ'ה מנתק או צ'ושרי וכווינם. חסציך נקות וכמקרי מחק חילו ורנוחל קוצ'ו שרי וכווינם. קטגורי ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קבוש ריאנחליפ. רי חסוס ריאוך ככיל ריארי קורי וכחיל איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך לי כמיקל. רומל יוסיפניק רידיוס רחאושיק צ'ה ריארי שרתמח לי כמיקל. הרצ' עוץ צ'קאצ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'רי הרי קרח הוקם כיבי סיבלך אה על כועל השלב, פריק איחיל. רי הרי, צ'י הרי שבנו רונוחל, את שרחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, רי הרי קבל בי פריקולותכם. רי הרי, צ'י כתיו שריסניק, רי הרי, צ'י כתיו שריססיק, חונם ריקימה חיבל. רומל כווה ורי, רי הרי מנקקיש תח, הרי תחצ'י איש מוצ'לל כצ'ה צ'יקש, הרי תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קיינה ובישיק ריאבי צ'קאצ' ריאה וצ'לל. צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
1: אישו כוחה?
3: קינקובה נאווה רנוקוש צ'ריך.
1: איך הומול צ'יק קוביך?
3: וכולי כוורל רי. ריאין ארי אה על כוואלה שלב שויה רדיוס צ'וויץ'.
1: חנה קורי. חכס רי אה על כוואלה שלב, כוח הונם כיקיקן לכונם כבחילל. שובחר ירא. רוק ווורי, שכוויניק שוקיס ציח פווירי רחאו רי כמיקל, רוק ריו כמיקל ירא. ארי רחאו רי כמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק ריו כמיקל ירא, שוטו כיגוש כנוחל רי גוינק, שפר הנוחל ככסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'קי שם קיב צ'וויץ' רי כמיקל. אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רי צ'ן מראה תקוק איל לא צ'קייץ' רי אנחליפ. שאני הרי קוק איל צ'קאצ' רי רי חליל רי אברהם. רומל כווה ורי, שעס רחאו שיקווי, שיירי פרנוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירי כושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נים הלך לוקח בלוקוש. צ'מן גוקש תרי וציח צ'וויץ' רי דיוס. הרי תחצ'י, שעס כותוך רי חטא קומק רי סיוון תינימית. רי הרי, ששוק אשקוליך רי קש, ככווין רי, כתובן קוק, אקויאלי רחאושיק צ'קאצ' ריחצ'ין תח, כי קשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו 3. שאחי קורא, אשתיו של תח, עד שלשיק, ראיש צ'י אשסיקים צ'יקח, שיתקו בסך באו וצ' רי אפוסטול, הריני מלאך צ'וצ' פחאו, צ'רש רי ככוחוניק, שיערי רי חסוס. ריערי צ'י מנקוקש תריוציך צ'וויץ' ריערי, צ'שו שיסח חרי ריערי, שכוחי חרי חצ'רי מויסס, ג'מן שוקש תריוציך, שעס פרנוחל רי רצ'וץ'. רומל רצ' צ'רי ירא, שליטח רי וסוקיל, צ'יירי נים צ'ינד וכחיל צ'וויץ' רי וכחיל רי מויסס. רומל רצ' צ'רי נים מלאכו בנתחיק ריח בנלחה. שעס הרי נים מלאכו בנתחיק צ'ינד צ'וויץ' רי נים מלאכו בנתחיק ריחונך. חנקות, רנוחל חק או חונג וינק צ'י כיוקוויק. קטגורי ריח יקנל צ'רץ' רונוחל וצ'ולאו, הרי רי דיוס. qastix nakot cheri Moises man shukesh tariutsix shas paranohel rechoch khari khas khun akhpatanihel arech ke kuttakhik rirohel ritsix chera haushik yaubishik kategori ri Kristo riare khun alqualeshel man shukesh tariutsix shupan kamal be parirechoch e ukhri riokhrechoch we kokh kanakh pariuchqab e pariuki kotemal riqeyebal rumal kuri khachaku bi khritiosh la khushla bishel
2: pawe khri we shitari uchapal mi bankoch resh riwanima e khas parich okh pariuki khri kash paritsinali kala khulew khavir yetach ki bankash chwech e shikin takchikh parimakakh are takche che shilitakh ne kumal rinuchak pakawina khuna rumal kuveri rein shaktakh we yawal chkech we khalil ri Eshimbig ronohel mul shas sachinak viri kanima manshkieta magtari nube kategori shinkohri nutsix pari woyawal khaye riare manki oktakh pari wushlanem
1: qas utri lik chi banaish achalishik uneko hun chi shol riish chei tsel ranima kolik riare ri kakuinik che nakh kabegui chi tridios romal che makota ukohonik shane chi ya i chuqab chi bil taqiwi ronohel taqih are aqtsih hum pakuchih we hum kamikri arech mankota hun chishol riish cheko hun kor anima romal rimakakh romal rech cheri ukh shasukh ko pari Kristo wari ukh ko kanakh chika pari ukis balilna pari uchuka balil riu ko bisibal qakush khacha pari nabe qakohnik are taqchi kabishik
2: pawe qihri wikita ishri uchabal bibanko chechri wanima khari khachak pam parichokh
1: e khachin kuri che parina besh kitari tsikh e pariukap shechokhinik lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto romal ri Moises e khachin kut rishe perro igual chikech chi pare kawina khunap laman chikech tariare che shemakunik kategorir ki bakil tsakhkan paritsinalikuleu e khachin kuri rishubih chikech cheshas man kyok tari pare rushanem we man chikech rikhachin tak man shani man tak shahekuri riuh qaqilo che man shekowin tak shioki kromal rech cheri are shas chikech rikitsir cherech are Hebreos capítulo 4 chakashibih baqib we kamikri che kono uchqab rikhikibam tsikh chech che lok kabana okem pare rushlam bal riare kategori one ko hun chishol rish che ke baytahik are ch kopanek shokheri ukh khachari are qakomom hun utsalakh kak tsikh kategot ritsikh chesh ki komo mankota utsil shuban nach kech ri khachin tak mashekanakh ta pare are qas tsikh kokhnik ramar re che ma ekota kuk riare che shetowik ri ukh che kori qakokhnik ohokinak pakhun ushlanem khari khachari upim are
2: rumal kuri riin shinhi kibari nutsikh pari woyawal khaye ri are manki oktari pari ushlanem
1: kategori ri uchakri dios ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu shane shas tibtalik puwi ri wuk khikh
2: kategori ri dios shushlanik pari wuk khikh cherono khel takri uchak
1: Shokohe, kubirchi khumul paritsi patalik.
2: Riyare, manki oktari paribushlanem.
1: Shakhekuri, sakcha khawuch, cherakhawushik chekyok ekhohun. Eriyenabeche chukamik ri utsalakhtsik, manshioktak rumal rech, cheriyare mansheni mantakh. Ridios, kuchikhunchik ikh kamikri, ekubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ikh chiaqnok, khacha tsipatakhik akhsik.
2: Pawekhun qihri, veri ish kitari uchapal, mibamba apak chechri wanima.
1: Rumal rech cheri Josue, weta shukam ki beri eak israelita pari ushlanem, redios man kachau techri pahun qih chea anok. Rumal kuri, shas qalak che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wukqih kaya chikech ri winaq redios. Rumal rech, khachin kok pari rushlanem, shokukhe kushlan re che takri uchak, خری خچاری دیوس چه شوشلن چه تقریو چک. شقق خوبا قچوقاب arech ri uj kojok pawe uxlanemri. Arech mankota junguinak tzakik romal che areku ban rech kuk riguinak che man shenimantaj. Tzichnakot, cheru tzichri dios kori ukaslemal. E utzalaju bantajik. E chiare si blahka kopin chinachu uch hunchich rechich oj che kokieb utzaltmal. Chikokik, kaparekik hachwikib rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil e patakri upambak. Eriare kuban rikatok tzik puwi itakri kuna o erikuchomak rianimak. Chugwech riare, mangkota hun khasu wachche awatalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik e galak chugwech takri uwaqoch riare. Che shas chugwech riare, rahawshik ban rikatok tzik pakwiri uch. Kategori, riyok kohu nimalak kachuch kahaw. Chesh rogri sakri prikah. Ri Jesús cheu kohol ri Dios, chakakhoba kachukab cheu kolik ri tzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uj, mankota hun kachuch kahaw che matka kowin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uj, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri ulokakibalu kush. Echukuhe, Arech kakrik yusipanik chakich. Khasarechi kubanar khawshik, e khasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahau, chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri guinak chuguchi dios. Arech kuchi khritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawshik che kuchi khuhuntak tobal arech kasach uch riomak riare. E shokuhe khiri kubono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuguch we nimalak hukolibal patan ri. Shuguiri siketalik shas rumal ri Dios, jari jasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hong ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. Achuch kahaw chipahunalik, jeri has ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiak, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egwari, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe kohol shel, shas shretamah, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesibal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri ri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawshik chi humul ri nabeta kutsik ri Dios chi wech. E rumal nakot weri shibano, che rahawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech che ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech che ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik che rilik hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo. E chukpakal ba shas rugri usala taktsik. E makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabach chori holomach, rik astakibal kech ikaminakib eri khunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatak chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahushlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalahtak kak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari, riare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirikib ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios rukweri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich ri winak. Romal re chonuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech ri kik chukuhu wach, wehunulewri. Shasi chechri yo'oh tzik kaban chech, e pariu kisbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas ke kayeh chinachi wachri ish, utsalak tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalak riu bantahik, Che matanek na tak cherech ri chak, onri loko kebali ku shikutu, rechi toko basi bali wach ri ubi riare. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri ri etiosh ra takwinak. Riuch shui kakak, che iwono hel ri ish chikutu ba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantak ri eye bal, arech ri ish manisak ortak, shane chi bana kheri khachari yare. Chechi romal ri ki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchi ri Dios shubih ri chinik cherech ri Abraham, ri Dios man loqtak shuyari utsik pugui hunchik, romal re che man kota che hunche are nim chugwech ri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e kheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, Eri in kimanari che sibalak kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanak kam pari kohonik. E shahekuri shrilo are takchish bantahik. Richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak kikiyari kitsik ruman hunchik che are nimalahu bantahik chikiwoch yare. Eri yuyaik ritsikri are guare kohukiba che kikisik ronahel wach och. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike echbanek nari chenek, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsik panikach. Are chrumal kep hastak chem kakash tawoch, man lok takchiri dios shakubantzik, echacheri, riuch kochina si balach kachukab, riuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktawikip, arech kas utsu chapik kip kakban chirich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, khunkow lah qachugab, che shasnach kokubik chugoch chiapanok, rihumpayu che uchugum qawach. Khawihe shok wina beri Jesus, ramal togobisabal qawach riuch, riare che kamikri khunalika lahnim chuchkahaw, rech chiwachulew, khari khachari ubantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7 Shahekori we Melkisedekri, ri rahawinel ri Salem, chuch kahau rech ri nimalahu bantahik Dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikri are, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, ahawinel rech nimalah sukil, echokoheri are, ahawinel rech ri Salem. Egori kubih, ahawinel, rech nimalahutzil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibalu ih, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri Dios, riare hunalika lah chuchkahau. Chigulampe kamikri, nimalah rech ri Melkisedek. Riare cheshiatah chech ri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzik nakot. Cheri eukohol ri Levi, ri are cheshkikam ri chuchkahawisanik, ri eare kokuk ri utaknik ri pishab, Chechas kikikamri rial kabal chikech risiguantinimit. Waveriku bih. Chek kikam chikech ria kachalal. Punetak shukheri are. Elanak ubik pari ukinak ria Abraham. Katekori rihun. Chechas mankota wi pari rihalil. Riare shiatak cherech rial kabal cherech ria Abraham. Katekori shuternebeh rihun chekota richinikruk. Kategori kastihwi cheri chutin kukam riteu chibal pohaprinim. Kategori goralri ria chihab che rech kamikal. Kayatak chikechi al kabal. Kategut chilari hunri che kihik bashik cherich che kastih kasalik. Shakuheri levi riare che kukam ri al kabal. Riare shutoho pariuinakil ri Abraham. Rumare cheriare kochi pariukina riumam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolishi kriare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pario kowinem ri uchuchka hawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, cheshia chkech risiwan tinimit. Haskuche, cherahawshik cheke pechina hunchik chuchka haw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, emanherita hehas ri ucholahil ri aron, rumal rech. Cheshas sare takchish keshtakhri chuchka hawisanik, rakhawshik wish keshtakhri pishab. Rumal rech riare, chek bish wari puwi. Riare rech hunchik khukat, ech rech wakhun qatri, mankota khungwi naq, shpatanakhik pari tabal taqob. Kategori, chikalakh ee tamtalik, cheria khawshel rech yu khukatri khuda, ee puwiri yu khukatri, ri moises makota khunchik shubik puwi. Are takchi kichaw puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Wek ohun chik chuchka haw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetak man chuchka haw tak romal hun pishap rech bakidal. Shane romal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal. Kas romal nakut, chebin wetzik puwiri.
2: Riat, at hunalik alak chuchka haw rech ri uchuleo. خاص خری خچاری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: روکوری شپا تخری نبه پیشاب رومال ریچ منکوتا او چوغاب ایمان اوستخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خونخاس او وچ شبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوصلخ قیه بل چینا ای رومال وی یبل ری که قب رو پی دیوس کتکوری وری Shasruku yeik ritzich rienik achchik, sheushik echuchka hau, emankota tzich shiachkich. Kategori riare, chuchka hau, romal reche riare, shuyari tzich chrich, eshubich chech.
2: Riahaushel shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa weri, riat, at hunalika lach chuchka hau, rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapbalqab china kategori rienikakhchi kechuchqa hawib sibalakhiki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalik alakh chuchqa hawisane kruk cheman kakashtakhtawi romal kowawere kakilo cheriare kakuinik kuyari hunalik alakh kolotakhem chikech ri khachin taq che romal yare Kiopan rukri Dios. Rumar reche kaslik, pahunalik ka reche kichaw rukri Dios, reche taqobisibal kiwach. Kheriw bantahik rini malak chuchka khaw chirahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riach makip, ni malak pakwan chinat chuwach rikach. Man rahawishik ta chirech chirranohel ich, kuchichun tabal taqob, khachari anim tak chuchka khawib. Chera hawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariyukab, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchka hawib. Eri eare, ehahun takachikab, cheri etukar. Kategori, riutzik che shiaubishik, chugoche aganok repishab, tzakatalahu bantakik kuban chere chikohol shel, chubekik chubesak.
0: Hebreos capítulo 8. Rini malakhukush ritzich che katakemu lakubishik, areweri, cheri uch,
1: kohun ni malah kacuch kahau. Riare tu yalik pari rikyakab riu temri ni malah chikah. Riare ahpata ninel chrechi tiosh lah kolibal, echrechi kastsiha lah panibal, chare ria haushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cherro nohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchih rihisipanik, iritak tabal toop. Shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchih. Wetari Jesús coch wech riuleu, riare manchuch kahau tari, Romar reche cochi jojun, chekikchih rije taksipanik, jerije chakuta ripisham. Ria areri, kikipatanih riu wechbal, eriumuh rihastak, reche chikah. Jerije chashubih ri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jerija cha rishkut chawach huwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romarre che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahaushik tahun nukab chapbalkabri, riare kuchahun tsih ekubih chikech.
2: Kpena hujun takik chari ahaushel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hunk ak chapbalgap. Mahun chapbalgap tak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hunk ik cheri in she in chap che kikap e shinkam ki be arech ki elo lok pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nukabri shokoheri in she in yaka nok chari ahaushel. We chapal qabri kimban nari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri kchari akhawshil. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we tikhri man rahawshik tari che huwinak kukut we tikhri chkiwach ri euwinak. On chuwach ri rachalal e kubih. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik e kopana ruk ri inabeal chkech. Rumar rech che ri in kinsach na uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri ri kimak.
1: Aritak chi kubih. Kak chap balqab. Shukal hisak nakot che el ri nabe. Katekuri ri el irin mutstak. Shas kasachitahna uwichri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab, shokhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal, echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha, kori hetak kashlangwa, we kolibal ri riubi, Dios la huban tajik. Kategori, chirik yukab payu, kohun panibal, chiubi, ri Dios la huban tajik, chigishol, ri Dios la taq kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsra taq kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, che kronohel, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam. Yuchimiri Aaron, Cheshtushnik, Erihetak Mesha, Rechi Chapbalgab. Kategori, Pugui Ekori Angelib, Che Rech Kihil, Che Ruk Rikimuh Kikchukui, Rihamarisibal. Kategori Kamikri, Manareta Chuchalushik, Wa Ronohel Wari, Ronohel Hawau Banon Wari, Ria Chuch Kahawib, Kiok Ronohel Ichpari Nabe Panibal, Arech Kikban Rikichak, Kipatan, Rech Kihlanik. Katekut, pariukap panibal, shuwiri nim chuchkahau kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, cherech sachibal umak riare, erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritios lahushlab shell, kukutucheri uberi tios lah kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, resh takwe ihri, rikuhirtah wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakyana hujun taksipanik,
3: ejojun taktabal toko, cheman kakawintah kusukumah, parech wiri are, chek tsukun chechri Dios. Egueri shak pishap rechri bakilal, chek uchap wiri wa, riukya, riatinem ernohel wari, rahawshikwa kikis wari, chikapari uqiji jun kakchik. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachchuch kahau rechri utzalatak kastak, chek pena chuek kabij, Wari Roman hun nimalak eutsalak panibal, cheman uqab tawinaqsh banwik, eman kot rech we wachu lewch rech, shok shas pahomul paritiosh lak kolibal, manruk teki kikel rialak tak kisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, ejerish kowinik shulok chrech hun hunalik alak kolatahem. Shako heri, wari kikel riekisik, Ereki kikel ri emam takwakash. Echo koje liki chahil ri ekol takwakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chach obelil. Chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal ri hunelekalah ushlabishel. Shuchich rib rugri ni malach uchach obelil. Chumuchri Dios. Riare. Kusakanisah nari. Rikachombal. Kuchupna wuwechri. Rik kaminak takachak, arech si ohkuk ikhlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunkak chapbalgap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makak, rech takri nabe chapbalgap. Ikhachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alakhe chapal, chepim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguk ri shubih kanok. Riwinaqsh kamik, rakhawshik chekak alakhenik riw kamikal rishbano kanok wewukhri. Riwukh che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, are takchik asna rishbano wik. Shakhikori, rinabe chapbalqab, shtiketak riw makhibal, shasru kikel. Are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak ri upishbanik, ri pishab chikech ni malak konohel. Shukamukok ri kikikel, ri ekak takman wakash, eri kikikel, ri ekisik, ruk ri horon. Ri hun kyakarinak ri smal chich, eri hun hipibal. Shuchikech ri wuchchech, shuchikikech ri briare, e shuchikikech konohel ri winak, kategori kubich.
2: Arewa rikikel rech chapbalqab che areri Dios shkohou chiwech.
3: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri khachako bih ripishab, ronohel kachokchobeshek, ruk rikikel, ewe mankota kikel, mankota utzil ri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikah, kachokchobeshek khachawari, Epaukab utche kachokchobeshik rikirikitah hui chikah. Kateko truk hun utzalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wechu lew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tiosh lak kolibal, che wukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wechbal rikas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare kakohi chuwechri Dios. Rech taqabisabal qawachi uch. Iman shata kuchikhrib, ki taqhumul khachakuban rinim chuchqahaw, che kokronokhil khuna paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariyare. Wetakheri, che rakhawushik nakuri, che ki taqhumul kurriqkash, che qaspari umakhibal ulok ri wachulew. Kategori, kamikri, si shapo khumul shu ahlalhisaq ri uqihil pari ukisbalil, Arech kuchupuguch ri makah, are takchi si are are kokik tabal to'ob. Kheri khachari ki banik ri winak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shukhachrib, che shapu humul, arech kuchupuguch ki mak e ki si wan taktinumit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwachi hachintak kiyeem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10.
1: Paripishab, che shugui kolek riumuj, rimebil chek pena, man kriqtaj tari, pariare, rikriqtaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku chishikri, rihetak tabal takob, Rumal re cheri e patani hel chechwe ikhranikri. Riare sha se usra takwinak chik, chi parono hel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankherita kot, ruk takri tabal takop, chek chi shik chi parono hel hunab, kanati sa shik, rihetak makah. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri e kisik, manka kowin tari kuchup wach, rihetak makah. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
3: Riat, manshawahta hun tabal tokob, manshawahta hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Manshak amowahta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob, rech chupubal uwach ri khetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, Arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowahtah.
1: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ri bishab. Kategori kutsakatisah chiukok.
3: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzih nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri jetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechup balu wachri jetak makah. Kategori, shtuyi, parikyagab ri dios. Erreyem chi katenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chi pahunalik shuban tzakat eut shikech. Ritios lahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
4: Arewa we chapal qab che kimban na wa kuk ri eare. Kimban wa chuwach che aqa noq ri nik aqta tiq ka noq. Kchari a khawshel. Ri in, kin koh na wa ri khetak nubishab parikanima e kin tiq na wa parikichom abal. E man kna taq ta chiri chuwach ri kimak iri ketselal.
1: Kategori, are taq chi chupatakhinak chi wach ri makah, man kota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achal shik, riyoh kori qachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal riyukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak riyare chakawuch, gweri kabantakik rumal ripayu, e ripayu areri ubaqil. Kate kori, kohun chuch kahawa huwinel, kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hun chah chok lak kanima, Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, chei chachom ruk tzin soch laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuchok ba ilch bil takib, arech uch uts parilokokebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya ba yi chukab chi bil taqiwib, e wari chi ni marisak chi nao banik, are taqchi ki wilo che naqaq chik o wiri qiq che kapetik. Rumal rech wari uch, shas pa qanima ki ki yu loq u banik ri makah, are taqchi qik omom chik ri saqalak tzik. Mankota khun chi tabal taqobri, che kuchupu wach ri khetak makah. Riare che khewa kubunori, shuwi kochiri chu wach khun shibi balak khasu wach, Chuwach qatoq tzik, e chuwach ri shibibal royagwal riqaq, che shasaninak ri ki utihe hubik rey tzel taqwinak.
3: Nakoh winak ko pagchig ryo pishab ri Moises. Utrichek kamansishik, wek o keb onoship winak chekik yao bishik ryo pagchinik. Laman gichomak tachen imalakkes chinari chuwachwari, ritakal chirikun chek utakalek wachi ukohol ri Dios, eche man kriltari utsalahukikel, rechi chapbalkap, rikubantiyosh lach cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lach sipanik, ריוח קטם וגוש יארה ששוביך.
2: אין אין רחב ריאבל אותך בליל וקשל, ריאין שסקינתוך נארי ריתקליק.
3: שוקוחי.
2: ריאחו של קובן נארי ריקתוך ציך פקיווי ריאווינק.
3: נימלך כסבלקו שרי תקצי חון גוינק כך פריוקב ריק אסלק דיוס, רומל ריקש. שנתך בצי וצ' רינבי תקיך, ארי תקצי קוצי ריסקיל איווק. ריאיש חון נימלך קש שכוחי איגוק, כוחון תחמול, איש קוצ'י ווצ'י יעונק, אצ'י ווצ'י קש צ'י ווצ'י ווינק, כוחון תחמול צ'יק, שיקויו אישי איגוצ' קוקרי ככבן קש צ'קאץ'. רומל רד שריאיש, שינאו אישי בני ווצ' רצ'י כי קש כוליל ריאק אופצ'ה. ריאיש, רוקי קוטמל ששכוחיק, ארי תחצ'י שתוכיש ריחסתך איגוצ'. רומל רד שריאיש איגוותם צ'קוחו נימלך איכי נומל צ'וגוות שונחל גורי, איכון איכי נומל צ'שעסקו קולק. מסעצ' בקמיקרי ריקו בליגוש ריצ'וגב, וקוחו נים איסוק הלך ותוך בליל. ראיש רחאושי ככוחי איקוצ'ונק פריקש, ארץ' קסקיבן ריקרח רדיוס, אישחי קורי ראיש כיצ'קרי ריאוצ'י נקרי הרי. רומל רד צ'שעכו ביגצ'ק, קסשניץ הלכו ביגצ'ק, ריארי צ'ק פנה, שעס כפנרי, אשעס צ'נים ריק פתק. קטגורי ריסוק הלכנו וינק, קוק אסלמל רי פרי וכוחוניק, אהוה כנימחיק, ריגוש לבל, מנקקי קוטרי רוק ריארי. קטגורי, ריאוך מנקוך הנימח טווה, מנוך רשטרי סצ'בלעיב, ריאוך וכוינק, צ'ק אורי ריק כוחוניק, הרש ככל ריגוש לבל. הבריאוס קפיטולו 11 ריקוחוניק, ארי הוא חיקי בליל ריקייבל. ארי ארי, ריקם בך בליל צ'ייץ' ריחסתק צ'יימן כי לתחתו וואץ'. רומל ריארי, סיבלך שלה בחישיק ריאקתי את קמם. רומל ריקוחוניק ריאוך, כקצ'בו, שרי נימלך וואץ'ו לאו שבנתחי גרוך ונוציך רדיוס. איכי קורי ריחסתק צ'קחיל וואץ' אוך, שלו לא קרוג רימן כחיל תא וואץ'. רומל ריקוחוניק, ריאבל שויה צ'רייץ' רדיוס חון טבל תאו, שערי נימלך ובניק צ'ינת שוואץ' ריראץ' ריקאין. הרומל כוואוורי, לירי סוכיל כוצ'ושיק רומל רדיוס, ארי תחצ'י עוד שילתך ריוסי פניק, החרי נקות רומל וורי, ונתח שרי ירי כמינחצ'יק, ריו כוחוניק שעס כצ'או נפווי. רומל ריו כוחוניק, ריאנוק שקאמו ביק שחק אורי, מנשיל תרי כמיקל, מנשיך תחתך, רומל רצ' שקאמו ביק רומל רדיוס, רומל רצ' צ'צ'ושי תח ריו כמיקו ביק, ריציפטליק קויהו בישיק פוגורי הרי, צ'אות שובן צ'וות שידיוס. קטגורי, הרי תחצ'י מנקות הרי ככוחוניק, שעס מנלוק תרי עוץ כוחרי לוירי דיוס. רמר רצ'י חצ'ין כחיברוק רידיוס, רחאושי קרי ככוחוניק צ'ק אורי דיוס. אצ'י רידיוס, קויהן הרי ריוציל צ'קי צ'קי צ'קון צ'רצ'י הרי. רמר ריו כוחוניק רינואה, שתמח רמר רידיוס ריחסתק וואת שמחה כלתחיק, רוחון כוחוניק הלך שבריקיל צ'וות שידיוס, שובון חון חוקוב. הרייץ' כי הוא כל ריא ווינק, איאך פחק אוליבל. רומל ריו כוחוניק שובון כתוך ציך פווי ווצ'ולאו. ארי הרי שהוא שוק אצ' בנאל צ'אצ' ריסוקיל, צ'ק ריחתך רומל ריו כוחוניק. רומל ריו כוחוניק, ריא אברהם אני מניק צ'רייץ' רידיוס, הרי תחצ'י כותקו ביק, הרייץ' כבק אחונו לאו, צ'ק יעתכנה צ'רייץ' פא אצ' בנק. קטגורי שלו ביק, שבק, אמן רתם תחווי כבוי. רומל ריו כוחוניק, שבינקתיק פריו לאו צ'ש ביש צ'רץ'. פריו לאו רי, חון קשלן גוינק ריארי. ריארי כחכי פתח פניבל. שוכוחי חרי שובן רי סעק ארי חקוב. רי הארי, צ'שוכוחי אש בנלב צ'רץ' ריצ'יניק. רי אברהם קרייך רני מלאך תינמית צ'צקתליק, קס צ'ושי אולוק. אצ'י הרי רדיוס אך צקל רצ' רומל ריו כוחוניק ריסרה שכוחי שכוויניק שלקו עלניק שיירי תחצ'י מנו חונה פתצ'יק Romare cheriare, shuchomah cheman kukash tariri utzich, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalahek e hachari chemil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki koh.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Canoc